Na jastuku bdim na ponoćnoj straži, kao stari posustali ratnik kom svaki put

Dakle, mislim, osmehom možete svakako da izlečite i svaki nesporazum u braku. Doduše, ako se nasmete u površnom trenutku, onda lek možda postane smrtonosan.

kaže, možda najveća sreća koju novac pruža jeste mogućnost možda da izbjegneš razgovore s ljudima koje ne voliš. Tako da jeste sreća u malim stvarima, pod uslovom da te male stvari stoje na računu sa mnogo nula. A najveće samo ostaju. Moje ime je Zoran Novaković, želim vam dobar dan.

ruku. Ne čini vas ni srećnim, ni pametnim, samo vas čini bogatim. Treba da i nova garderoba, najnoviji telefon donose taj kratak nalet dopamina koji brzo izvetri. E sad, s druge strane, novac potrošen na putovanja, na hobije, slobodno vreme sa porodicom ili pomoć drugima, eto, ostavlja trajni osjećaj ispunjenosti. Pa i taj novac, kažu često, prestane da usreće onog trenutka kad počnemo da se poredimo sa onima koji imaju više. Dakle, osjećaj bogatstva isto relativan, ako zarađujete odlično, a živite u komšiluku gde svi zarađuju trostruko više, pa vi se osjećate siromašno, tako. Ali, kako kažu mnoge pesme, najvrednije stvari na ovom svetu su apsolutno besplatne, kao i program Radio Šumadije, mislim, ti si moj brat.